0: stop loving her today.
1: Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.